0: Kertem atsakartumi flastangs ömi. Ajokersuujartortita. Tso halsin kiornatigut Andreas Kinge. Kung takkusinaatigut ullorjarsior filiorsimau. Savijukajungnarisaan ullorissanillu miissuiffimmit. Ullorjarsior filiornissa kung tapifiisima vaitas kojenannartumi 50 ristaalerin taskornojukrunti. Mie suunnan, että flanssitanksyömi tässä napautilijannamme. Pisut, tai kun ilisimatut pekatsikin viisä viisiä, niin sytten hunnoi femme viisi, mie äämmäly sytten hunnoi oota viisi, nakitron rassimapput. Täällä emmaka liia äämmäly nuka Kirsten Tobiasen og Rødtort Sinasajut Ullungup af Allersuan Ukisimen Antik.
1: Itsemit og Rødt er ungen nav. Da man besøger at gøre endnu personer af sin mål. Et lukker besøger, et lukker om der var nyt. Da man du personer af sin mål. Da Rødtort endnu personer af sin mål. Ukiumi er som et der er en Sattissun läpisuffio, joka sattissullu. Tämä on äänestävissuumme tähän. Tämä on tuossa imänyt kuisimmat. En ole otin aika luottu. Tämäkin on näitä Se on aina sinne, kun aamalla ei ole kaksi uusi kiinni metsästi. En ole katsella kysymään luottaa. Kysyä niin tässäkin on näitä inuormat. Tämä on näin on kangitso. Uki on noin, joka on juttu pätätäksi. Katsotaan sen ilävelysi kengum taajan äkunnok avun napisissa. Uki viisi maassa. Kanga taivan uki viisi.
2: Nyt no fämtäni.
1: Kikkut Itäväisiä tämän pinjattuun. Ja tämä taas kysymyppä.
2: Ulungu avalossua. Upanyikua tääniitto.
1: Tässä tämän pinjärjessä oli suilla.
2: Tämän ikku pinjärjessä kakaslam syönämi. Pinjärjessä kangip ukiivinä viengikka luoppaan. Ukiivinä on viengikka luoppaan. Tässä siunottaa, että sirjan järnissotti. Äsäkku istuliesiölysi unnuamassa säämeluus akku putsatiliottusi. Putlesin sanottu. Puhuisin jäätiä.
1: Tässä tämä meni, kun ukiakkut äätää nähtiukkaan, että nähtiukkaan tämä on pisimä uusi. Aamme suli tämän kyllä luolissuun saa lammat. Aamme oli puhuin saada nappasuun tämä niittu. Tämä kun äätää, kun kyllä lukkaisu tämän, aku saa tottapa aamme.
2: Tässä uuden ikäämät luopaa. Lukas aningwata uyuansip imato isu kami kivisunakpa atatak nalatik ngilkadalukkani ama atani sanna imato taman puwisituakput kisiani atani ikkamasakangila ila
1: тэс тамани укинерси оqaltuularniarsiuq
2: илли имаатто таманиккут эққамаллуарпаа уатус тасам опанэлэққарнаами укиууммас пилэрсаарерс магами таава аваннамукаатеққарпагут таунга атортуссаасиннаассаллилик катсаллиликкат саннатиссааллу тамаккутус аваннамукаатеққарпа таунга пигатта атаатакку аккаараааллу иллеқарписсертаан аалиангермассоорна кинами оқасаа аллан таамани поқартусаа ним тассум тама тамарми сулисорсуугалаарпаами инуппаалуссуугатта меқа таамани аам аккаараакку меэқаақкалеэриэқиаами уаул таама арлақартиалту тассани уяраттарнерсуа майуссуиллута уяққани тухаариарлута маанга иссориссорсуумма қисуссуи таман таманиимата тигооққааннерпаат иллеруиссуугами ангеқиаами амиар тассами амиартуссаавиннар илаана таттууттуссаавиннаарта сулиаригами таан иллу туупиннааққаа инуи таамана атаатак сумииллуун уу уннуккаанга тусарнаартарпагу уатастаакуа эққартортуартарпакка тунутсини аппиккаагами сериянниарпасуи каккаккаарлут аллаани аертуллеериаартерси уатас оқартарпунга тупиннараа тусмассак атаммиммиу иммаркисими атаммиммиум укуатас аам эқарисақангиннами сун тама агуаа налунангеқаа тааманикку суна тамавиа агуунерпаат уумат аллаани аёрами эринерсортерсуи сериянниарпасуи илатупи нақаа амерласимасси таамаакам атаатаклас териянниасоруссу териянниасоруссуппу иманна уаттаамани митеқақимма митертуассангааллуарпунга таамани кисиан акуттуппу мит аппат аппа арлақан илаасерпарпа уссуит тассами сиваасарсуарнугуутиангиннатта аам қиматалиссуармиимма татама
1: тэс идэ цэриянни эққаагаккит нуаннингаарамик
2: тэссамит иламит туппиннаагаатериянниарпасу иниллэртара тэс атаатактамаани пуллассиорнартимулуллут мулуллутик илани тэссами таарсин аёрторсуума тааматсуул чикиссап серпап пассуарн писаагэрсималли илум игаллараагатта суппали суппалиорлут нэрэссаалерит ила илаан нэрэссаалерит тинсумиллууни има эққарсаатерит тас пигатта пигатта таамани аама тас аасарсаут торнерат таан куаммукарпугут қаниллу имаатторлу аасерлу писариллериарлу иллерсуа таан иллеруссуугами писариллиисериарлу атортус серисимасаа тамааса тикиуссорлуи има қисуппассуугами эққангуатсинни эқасуутисеқангинна таама ата аккаараа умиатсиарсуа атаатал умиаасерсуа таан тааққорсуи иммерлуа амерлаатсуу майуссуисаққаа тассалуми атаатак аккааралу ааллараами суму ааллартарсимаана сигитаракалиллут атаата оқартарпо има оқорлеригаагакку калитара калитарпут нуаннаартақинаси тигханнитсорсуутсо
3: эс масилинуаннаарт
2: тас таамаллуаннаарт имааллаами тас тигханнитсорсоор аан писеқартарами тас таамани укеэратта алаатаккуна аккааралу пилерсаатериарти кагэрмут тикиннисаминну има нукаппиаққа нут қаанан қаяккасимми туустиссаминни санага